Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš.

0: jutarnji pozdrav slušateljicama i slušateljima ORV radija. Za dobro jutro pozivamo vas da zajedno ispratimo treće radno po redu u ovom tjednu. Doprinesemo zajedničkim snagama da razvedrimo, otjeramo ovu maglu koja je jutros prisutna u nekim krajevima, a na oblaku pretvorimo u sjaj D vitamina iz oblaka. Jeste li raspoloženi za radne dnevne izazove ili baš jedva čekate samo da se završi ta satnica i da si priuštite trenutke privatnosti popodne ili na večer? Neka sve ide svojim tokom. Teći će hitovi ujutro s RVA.
1: Dobro jutro s

kažu u Bosni, drugi naziv za omiljeni napitak kavu je srklet. E sad ujutro ne možemo bez toga. Prije doručka, poslije doručka, sve jedno je. Ne znam, ja volim ono ljudi s nogu, recimo kada se treba zalaufati kroz dan, nešto gricnuti, da li je to na brzinu ili ako ima malo više vremena s mirom, sa stolicom i za stolom. Šta kažete? A imaju i oni jesenski kolači, ići u korak s vremenom, to jeste voćem koje dolazi. Jesenji kolač od jabuka, prste da poližeš. Ako nećeš slatko, za doručak su mi idealne kifle sa susamom. Nešto od ovoga ću definitivno sada gricnuti, ono izvući jedan iz aparata, kapučino, ok, nije pravi, ali kakav je, takav je. A vi, da podmažete motore i budete plodonosni, neka i želu da se nešto radi. Siti je čovjek produktivniji. Dobar tek!

0: Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

Zastoj na putu za radar, nešto što ponajviše gnjavi vozačice i vozač. Imaš ti neku informaciju dok voziš ZRV drugima? Javi najprije nama na Viber broj 063 422 126.

0: Šta nam je na redu? A da, pola punog sata otprilike prozivka naših vozačica i vozača. Da vas upitamo je li uvjetno jutro se na vašoj dionici, je li u vašem kraju bilo kiše i je li sada mokro, sklisko, vlažno na prometnicama. Imate bilo koje vrste upozorenje ili informaciju za druge kolegijalno? Kliznite porukom nama informaciju, a mi ćemo ju prebaciti u eter. Viber je aktivan u studiju, broj 063-422-126.
1: Molimo vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode trenutnim uslovima i stanju na putevima. Izbjegavajte rizična preticanja i uvijek koristite sigurnosni pojas. Savjetujemo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
2: ORV Prometni infocentar.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: kažeš, ok, wow, napravio sam nešto što ne polazi svakom za ruku.
1: Ma kakvi svakom. Samo rijetkima, onima koji su rođeni pod zvijezdom, a koja ih je uputila na životnu putanju koja nema greške. Nećemo, tek je 12 sati, tek je 9.43, ali ja vam priznajem, slušamo i ti.

To će valjda vrijeme. Ajde u dogledno da ne kažemo sada ono nešto, jel, što neće generacija živjeti, doživjeti. Malo i perspektive na ovim prostorima. Ok, nakon Sarsa, opet malo i novoga vala. Tražimo je s vaše strane. Može, super nova ide, jer su super hitovi na playlisti ORV radija. Idemo izdominirati zvučnu srijedu. Šta vam se sluša, recite ljudi. Mogu legendarni zlatni van vremenski hitovi, može novi val. Prilagođen, naravno, dnevnom u terminu. Pa izbik samo napravimo ono, radio do padi mix, da svi budu zadovoljni. Jer različite su varijante ono slušanosti. Može biti na poslu, može se voziti, može ne raditi ništa, može biti negdje daleko, gdje je to sve posve drukčije upakirano, recimo, nego kod nas ovdje u bližem ORV teritorijalnom okruženju, pa ljudima paše ili ovako ili onako zvuk. A ja sam tu da moderiram, da upravim, da kažem, na neki način imate svako od vas svak svoj kutak. 0634 222 126 vajme.

0: Da, usporimo malo ukoliko smo nagli prema papučici gasa. 13. sat pre polovnje, precizno 12.32 minute vozač.
1: Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.
0: Jedan radar novo formiran oko Lojcu, grad Tuzla, ulica je Kulina Bana. Imate info više, javnite mi to, predložite i neki hit. Ajmo dalje svirati, mi smo na 063-422-126. Latino, kraći latino oblak, neopterećavajući, apsolutno će pasati, vjerujem svima.

0: Inovácie. Skénerka obrchúne z technológie. Digitálno kreirán osmiech baš za vaše líce. A ipak individuálny prístup i prijateljsko okruženje.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
0: www.drmarkovic.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.

Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049 745 999. Dobrodošli

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski radio Valentino.

Čitamo vaše SMS poruke. Pozdrav za jednog momka iz Beograda od Jelene Kojić iz Donjeg Crnjelova. A pjesma Ceca ljepota. Biće Jelena. Veliki pozdrav Tajči, kaže najbolji si, sve najbolje. Može li Marinko Rokvić? Evo, malo prije smo čuli Marinka, Darko. Kaže najbolji ste radio. Hvala Darko. Od 19 sati radi kolega DJ Toja. Pa ću mu reći da pusti Marinka Rokvića. Ili ponovno Darko napiši poruku. Poslije 19 sati. Ali dobar dan, može li nešto od Halida za prijateljice Anđeliju i baku Ivanku od Gorana? Biće Halid nešto kasnije, ali svakako biće. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera. Ostanite uz ORV.

onako prepoznatljivo mjesto i terenu, jeli. Nakon kraće pauze, malo odmora iza mene, uhvatio sam iza sebe malo, jeli, vremena, tako da, dragi moji, dobar dan ili dobro večer, već nam je onako jesenji dio sezone i nova sezona noćnih programa sa DJ Toljom kreće od ove srede. Pozdravit ću sve vas, naravno, koji

ili radi. Dakle, druženje nastavljamo, jeli? I u ovoj, naravno, sezoni noćnih programa sa Tojom, ponedeljkom i srijedom se družimo, ljudi moji, tako da još jednom želim vam prije svega dobar prijem našeg radija, što putem streama, što putem našim frekvencija, naravno, koje su tu za vas i oko vas. I večeras ćemo da dobru energiju stvaramo za vas putem ORV radija, tako da

dakle noćni program ORB radija. Poruke nam šaljite svakako već od ovoga trenutka na naš Viber broj koji glasi 063-422-126 ili na moj Instagram da je to ja. Lagano ćemo da krenemo, naravno i večeras će da bude svih žanrova u noćnom programu, tako da ajmo lagano, jeli, da krenemo. Obzirom da je nova sezona noćnih programa, idemo odmah sa, naravno, i malo jednom onako laganijom stvari, ali ono što je friško, što je izašlo pre par dana, Magla Bendi, kaže jedna Kriva Drina za sve vas, dobro večer.

da, krive drine, kažu Magla Band. Naravno, ubrzavat ćemo sve onako kako bude tekao program. Ljudi moji, još ovako smo na početku programa, tako da još jednom svima vama želim dobar prijem ORB radija i naravno uživajte večeras uz ORB i noćni sa DJ Tojom, prvi u novoj sezoni. Moram pozdraviti specijalno mog majstara Stanislava. Evo, jedan specijalan pozdrav ide za njega, jeli, od mene. Ovako na početku i za, naravno, sve vas ljudi koji ste, evo, već u ZORV radio, što putem frekvencija, a i što putem našeg streama valentinobh.com. Širom Evrope, svijeta, sluša se večeras i ORV. Dobro večer. Lagano ćemo da krenemo sa žurom.

završili ovi godišnji odmori, naravno sve raspusti i tako, je li ono, vrijeme je da se malo radi, da se malo šljaka, da se aktiviramo svi zajedno, ljudi moji. Naravno, malo modernog zvuka, još slušamo ovako još jedna stvar u obrađenoj verziji, kaže Željko Joksimović u nastavku programa, dok kažem čekamo i tvoju poruku na Viber broj ORV studija.

energija samo večeras dobra, ljudi, neće da manjka toga 100%. Uživajte uz mene večeras, a ja vas pozdravljam gdje god večeras da ste. Uživajte naravno uz noćni program RB Radija.

želim da pozdravim naravno sve moje standardne, redovne slušaoce koji su tu uvijek uz noćni program. Vas koji ste novi u novoj sezoni ORV noćnih programa sa DJ Tojom. Nisam prika, na odmoru sam prika, a ja kad odmaram, ja onda odmaram. Tako da moj prika brat uvijek tu. 19 sati 22 minute ljudi moji. Ako ste se sad uključili, dobrovečer, vama želi Toja i dobro nam došli u nove emisije na ORV radiju, u novoj sezoni tačnije. Jeste, još malo kažem ovako muzike po mom izboru, da vas malo navedem, uvedem i zavedem. Pa ćemo da sviramo i po vašim, naravno, nahođenjima. Sve od 20 sati, kažem, čitat ćemo u program poruke sa Vibe.

6.27. Lagano krećemo sa žurkama, tako da opusti se i pojačaj večeras ORB i uživaj. Već mi punite inbox naravno i na Instagramu, a i na Viber broj ORB studija. Tako da

ćemo i do Crne Gore, naravno, kažem. Pozdravit ćemo se vas koji ste bili, jeli, negdje na odmoru, na moru. Vraćamo se standardnim obavezama i poslovima, tako da mi smo tu tokom cijele godine da vas onako pratimo.

sve vas koji putujete, koji ste na točkovima večeras u ZORV radio, znam da takvih ima mnogo. Pozdrav za Adriana iz Alena, pozdrav ide to ja. Hvala puno, evo pozdravljam i ja vas sve večeras.

0: Insta. Može ti na Insta pisati, naravno da je to ja profil. Zaprati me ako želiš, ako ne, samo piši u DM i sve od 20 sati, evo još malo, za 10 minuta čitamo ljudi u program sve porukice koje nam već dosta stižu u inboxe. Dakle, Viber broj je 063-422-126 ili moj Insta, da je to ja.
1: Jel može broj?
2: Ne.

i samog Instagrama. Javljajte nam se, pišite da vidimo šta da slušamo večera za vas i koga da pozdravimo umjesto vas. Noćas putem RV radija. Dobra energija, sjajna žurka i večeras i samo jako uz najjači gaz RV radio.

nešto već stiglo, pa da polako i krenemo sa čitanjem i iščitavanjem poruka u program ORV radija večeras. 20 je sati i dobroveče i tebi želi DJ Toja i dobro nam došao. ORV radio, noćni program i nova sezona, nove emisije, nove žurke. Ponedeljkom i sredom od 19.10 sa Tojom. Kaže ovako: Toja kralju, gdje si ti do sad? Mi smo te čekali, mislili smo da si odustao od radija. Ne, a ne, ne do bog, ja sam tu za sve vas. Ne odustajem ja, lako je. Dobro, ako ima evo i nekih koji su se možda malo zaželjeli noćnih programa, iskreno da vam kažem, i meni je malo falio ovaj noćni program i interakcija sa vama, ali hajde, eto, dobro, možemo malo i da odmorimo i da napunimo baterije. Kaže: pozdrav Toja kralju, može li molim te Barbara Boba Koglas ili Teja Tirović Golube? Može, bit će i to. Kaže: Toja, pozdrav za tebe, kad muzičke mogu, hoću za kolegu, pa može evo od ovoga trenutka. Kaže: Toja, može li Devito rock'n'rolla? Može, bit će i rock'n'rolla. Zatim, može li Mata Hari JK? Bit će i to obavezno. Zatim pozdrav iz Doboja za DJ Toju. Kaže: može li pjesma Balkan Boy od Jelene Karleuše? Može, bit će za Doboj Jelena Karleuša. I pjesma Sine, može li pozdrav za tebe Toja i za mog sina? Može, bit će. Kaže: desi kralju, do sad nemate 3 tjedna. Tu sam kralju, evo me, vidiš da sam tu. Jel me čuješ? Tu sam, vratio se Šime. Veče dobro, jel može duet od Andi, Šoše i Senida? Lijep pozdrav iz Njemačke od Milana. Hvala puno, pozdrav. Evo ide iz Deutschland. Može li pjesma 7 subota i pozdrav za ekipu iz Sladoleda? Može, bit će 7 subota. Veliki pozdrav za ORV slušatelji, naravno Kinga voditelja. Ako može za neodlučnog dečka koji putuje za Modriću i ne zna koju da odluči, veliki pozdrav za Dželeta i slušatelje. Kingu voditelj, naravno, hvala puno. Nešto ćemo dobro da izaberemo za vas, pozdrav. Pozdrav iz Brčkog za tebe, Toja, i mi smo te čekali, kaže, sa noćnim programom.

kaže jedna poruka ovako: Toja, ti si nam stvarno nedostajao prethodnih dana, nismo te čuli na ORV-u. Hvala Bogu da si se vratio. E, vidiš, dobro da sam ja nekom falio, ajde. Doboj je uz ORV radio, hvala puno, pozdrav veliki ide i za Doboj od mene. Kaže, idemo uživo da gledamo Pekija i Ganga i Reru, može li njihova pjesma Ganga i Rera? Vinkovci nas čekaju, tako kaže jedna porukica, pozdrav veliki. Ljudi moji, svega mi dajte ovdje u inboxe. Pucajte sve poruke, naravno.

pozdrav za tebe, nema te dugo. Neobično bez tebe, pozdrav za Slavku iz Okija, Radio Amatere. Pjesma od Mitra, dotakni me. Može, hvala, bit će. Bići, dotakni me. Ljudi moji, ajmo poruke, čekam. Pozdrav iz Sapne, može li Petar Mitić gaz do daske? Može, bit će, i to sam spremio ovdje na playlistu. Ali po redu ćemo da puštamo narodno muzičke. Vaše je da nam se javite i da naravno slušate ORV. Malo se strpite, za muzičku svakako dosta ih je već pristiglo, pa ja bi se, evo, makar da pročitamo sve poruke, a muzičke ćemo da se potrudimo da budu što više.

Dakle, zaprati profil Dalje Toja na Instagramu ili piši mi u DM jednostavno. I svakako javi se na Viber broj ORB studija, a on glasi 063 422 1262. Pozdravit ćemo i Modriću večeras.

uživajte večeras uz DJ Toju i noćni program ORB radija, prvi u novoj sezoni 26-27. Ajmo dalje ovako, bit će i Grše, bit će i Petar Mitić, bit će sve ono što mi već tražite i dalje se javljate. Naravno, kaže pozdrav sa Krstca, može li pjesma Don Perignon, može, bit

Kaže, pozdrav iz Srebrenika za najboljeg DJ Toju. Može li nešto od Jelene Karleuše, ili staro ili nove dvije? Može, bit će. Pozdrav, brate, ide gas, ljulja se jogurtu Zoerve. Pozdrav od Alena Bećirovića uz pjesmu Vraćam se majici u Bosnu od Halida. Ajmo! Pozdrav za kralja Lopara Mitra od ekipe koja peče rakiju. Dolazi, čekamo te, pjesma od Barbare nešto. I pozdrav za voditelja, hvalio si da podigneš atmosferu, tako kaže jedna od poruka na Viberu. Hvala ljudi ako ste ovaj... Evo, malo me se zaželjeli. Barem ovako putem ORV radija. 20 sati 8 minuta, kažem, i dalje čekamo i tvoju poruku ORV. Radio večera svira za

0: slušate noćni program ORV radija.
1: Rekao sam ljudi, svega ćemo da puštamo večeras za vas i zbog vas, a još kad dodamo na to da je prva emisija u novoj sezoni 26.

JK. Još jedna večeras vaša muzička, ljudi. Evo, vidite da smo ušli polako i sigurno i u vaše muzičke. Javljajte nam sve šta da pustamo za vas. Koga da pozdravimo? 063 422

0: boy. Klikni na play i uživaj uz
1: Hello
0: OMV.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan. Dobar dan svakome, želim OMV.
1: Mi smo ORV radio, naravno sa vas večeras. I evo vidite da već ispunjavam polako muzičke. Kaže veliki pozdrav za tebe, Toja kralju, legendo. Pozdrav iz Gradačca, hvala puno. Pozdrav Toja, može li pozdrav za

večera sme napadate poruka, to mi je drago, dosta poruka je već ljudi pristiglo. Kaže, može li Popovska i dva Soma malo sutra? Može, bit će i to, pozdrav i uživajte u Zojerve.

i ove sezone. Uz nas metalna rešenja za sve vaše ideje. Dakle, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada. www.masnicprofili.com ili ih potražite u Doboj, ulica Cara Dušana broj 10. Maslić Profili Doboj. Da, da, da! Ljudi moji, ako ste se tek sad uključili, zakačili, i vama kažem, želim dobru noć u Zorve Radio i Noćni sa Tojom. Poruka imamo još, jel tako? Veliki pozdrav iz Brčkog za tebe, Toja, može li prija Macho Man? Može, evo, spremno je već, prija Macho Man će da bude vrlo brzo. Kaže, pozdrav za Toju od Vekija iz Vijene, mada su i Tajči i Miroslav dobri, ali Toja je Toja. Sretan povratak sa odmora, može li Vesna Đogani? Može, bit će i Vesna Đogani, pozdrav za Beč. Dok čekamo Mileta, može li Aleksandra Prijović Gatara? To već može. Pozdrav za najboljeg krajišnika Zorana koji živi u Bijeljini.

moje milo. Sve može. 063-422-126 ili moj Instagram da je Toja. Imamo li poruka u DM-u? U zahtjevima imamo. Veliki pozdrav za tebe, Toja iz Tuzle, i mi smo uz ORV radio. Hvala puno. Pozdrav iz Modriće za najboljeg Toju i za ORV radio. Hvala puno, hvala puno. Imamo još jednu poruku, hajde da iščitamo. Pozdrav veliki iz HR Đakovo za voditelja Toju i za sve slušatelje ORV radija. Neku za nas od Stoje ako može. Može, bit će za Đakovo jedna dobra Stoja, ali malo kasnije. Šta smo sada spremili? Da, spremili smo Teo Teirović, pa Barbaru, pa Prijovićku i sve tako u krug. Dok kažem, čekam vaše predloge za muzičke.

Jeste, ja sam tu sa vama večeras na ORB radio Istina, posle malo onako kraće pauze jednogodišnjeg odmora. Veliki pozdrav ide tebi, najbolji ste ORB radio, pusa tebi, a stalna slušateljka Selma redovno vas pratim, najbolji radio, a kaže, može li pozdrav, šta kaže ovo? Pozdrav, aha, iz Tuzle, a muzička nešto od Šabana. Pozdrav za tebe, Selma, i za, evo, Tuzlu. Stana dan, Barbara Bobak stiže na playlist ORV-a za vas, odnosno vaša još jedna večeras muzička. Kako smo, šta smo, odakle nas slušate, sve mi to javite Viber porukom ili na moj Instagram nalog.

0: stala, dan Barbara Bobak. Kaže pozdrav, može li Maja Berović i Buba Koreli pravo vreme? Lijep pozdrav. Može, bit će i pravo vreme. Pravo vreme je da slušate ORV radio večeras, ljudi moji, noćni sa DJ Tojom. I tako sve do 23 sata. Znam da ste mnogi uz mene večeras i evo kako po porukama ovdje mi stižu tekstovi da sam on falio dok me nije bilo, ali moram malo i ja da napunim baterije. Ali od večera sam tu za vas. Tako da što sam odmarao, odmarao. U nastavku pun gas. Što klubovi, što privatne žurke, a i ovako ove radijske žurke ponedjeljkom i srijedom od 19.10 sa Tojom. Sve u svemu. Začince. Dobro, da. Šta smo rekli dalje u nastavku? Aha, dobro, može. Aleksandra Prijović. Jedna gatara u nastavku za sve vas. Biće i mačo meni. Sve ono što ste mi do sad pisali. I dalje se kažem, javljajte, pišite svoje predloge za muzičke.
1: Možda si čula sve o meni.
0: Možda, možda.
1: Preda mnom šapu čuda.
0: Ajde, Prijo, dođi malo, Prijo, i ti kod mene ovdje u noćni. Kad su svi Prijo uz noćni, večeras dođi malo i ti. Da nam malo

Dakle, može bit će. Uzi, moli, šećer, spada, pozdrav ORV. Može li pjesma Ne računaj na mene, Ceca Maja? Može, pozdrava, bit će. Samo jako večeras uz mene, ljudi moji. A ja uz vas. Connecting people. ORV radio. Šećer.

Da, kaže veliki pozdrav iz Vrčkog za tebe, to ja. Poželi za nas neka pjesma od Barbare Bobak, bit će Barbara. Kaže, udaje se u subotu i odlazi u drugi grad, kolegica, jao. E, ako se udaje, onda opravdano ako ide sa tog radnog mjesta na drugo, vjerovatno. Ili samo se udaje, ne znam. Kako god, šta god. Svakako gdje god bila, u kojem god gradu, moći će slušati dalje ORB. Roze suze. Kaže, Roze suze, slušamo Džalu i Bubu. Kaže, to ja kralju, legendo, veliki pozdrav iz Tuzle za tebe. Da li možeš nešto od Merlina da pustiš večeras za nas? Biće i Dina Merlin, pozdrav. Trike Fix, da li može neka pjesma Robija ili SL ili slično, vjerovatno, biće. Slušat ćemo i nešto od Trike Fixa. 063-422-126 sa prefiksom ako pišete van BiH plus 38763. Pa u nastavku 422-126 ili na još jednu adresu, a to je moj Instagram, da mi tamo javite u DM sve šta da slušamo za vas i koga da pozdravimo. Umjesto vas profil na Instagramu djtoja. E, da, sve smo to lijepo rekli, ispričali. Jesmo rekli u nastavku malo i Aleksandre Prijović, još jednom večeras jedan mačo men. Ajde!

koji je se povampirio, kaže, posle 30 godina. Dotakni me. Mitar Mirić. Zdravlje ulazi na usta. E da, zdravlje ljudi ulazi na usta. I onda malo kad ljubavi dodate tu na sve to, ko je zaljubljen, ko je naravno onako srećno zaljubljen, to mislim. A mi koji nismo, mi ćemo nekako da se premostimo dok se ne zaljubimo. Kaže, samo da ne, samo, pazi ovako, kaže, samo da jedem, a da ne postanem debeo, i da se zaljubim, a da ne pogriješim. Zanimljivo, jako zanimljivo.

Play Hot na mu. Dva minuta do 21 sat, ljudi moji. Ispunjavamo, evo, kao što čujete, i vaše muzičke. Pišite nam i vi vaše predloge na Viber broj

slušate noćni program ORV radija. To je veliki pozdrav kralju za tebe, može li za ekipu pjesma od Sadika Medu Medeni? Može, bit će i Sadik Medu Medeni. I ne prestaju, ajmo. Pojačaj večeras ORV i uživaj. Kaže, konačno to ja, slušamo te na ORV-u posle pauze. Slušali smo Maju Berović i pjesmu koja kaže laju kuje, ali ih ne čujem. Sivo nebo, sivi ljubi. Biće na malo sivlje nebo, naravno u ovom devetom pa i u nastavku svaki mjesec. Ali evo javljaju malo i toplijih dana još meteorolozi, tako da možda ćemo malo i uživati još u suncu. Ne onako oni paklenih 30+. Biće nam prijatnih vjerovatno 25 do 27, tako kažu meteorolozi. Ali ajde malo i po koja kap kiše neka bude. Noćas mi treba plavo more, obala Crne Gore. Kaže Toja, može li in vivo Brunello i pozdrav veliki za tebe iz Hrvatske. Hvala.

0: Kliti na play i uživaj uz ORV.
1: Sa vama večeras DJ Toja.
2: Jeste, posle pauze, kraće, tu sam za vas ponovo. I svaki ponedjeljak i svaka sreda od 19:10 sa vama DJ Toja. I vi, naravno. Jesi Vuče, legendo, pozdrav za moj.

0: Hello, everybody.
1: Hello,
2: dobar dan.
1: Hello.
2: Ja hoćam da pozdravim.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV.
4: Slušate noćni program ORV radija.

Cici, što si ljuta, kaže, dobro, dobro večer, pozdrav iz Paulja, ako može nešto od Marte Savić po vašem izboru, može. Zatim može li kababa, bit će kababa svakako. A i 7 subota. Malo kasnije 7 subota, prije toga će da bude kababa. 21.9 minuta slušaš ORV radio i noćni program sa DJ Tojom. Prvi u novoj sezoni noćnih programa. Kaže Toja Kralju, veliki pozdrav, ide za tebe iz Vrčkog i mi smo večeras uz tebe. Hvala. Znam, uživajte ako ste tu već. Ne mrdajte nigdje, jeli, na pravom ste mjesto ORV radio frekvencije. I naravno naš stream valentinobh.com. Svi malo dalje koji nas, jeli, slušaju putem interneta, tačnije putem streama valentinobh.com. A vi svi ovdje u regionu, u okrugu, na našim frekvencijama. Ajmo, dam, dam, dam, a bit će i kababa. Nemoj da lažeš me u oči. Nemoj da lažeš, to ne valja da radiš.

Pejović i ministarke i veliki pozdrav za tebe, to ja kralju. Nisam zaboravio, evo, jedan večeras hit onako iz 2012. koji kaže gaz do

0: slušate noćni program ORV Radija.
1: Radio Valentino.
0: Dobro dan, kaže Toja Kralju, može li neka od Mileta Kitića? Može, bit će neka od Mileta specijalno. E, kaže Alako, ne brinite dušmani, Emir Brunčević i Darko Lazić. Slušamo i ovaj hit večeras, pa ćemo malo na Sadika i sve ono po redu što mi je stizalo na Viber i na moj Instagram. I dalje se javljajte, pišite predloge, tu sam za vas ljudi do 23.
2: Prostiti mogu, zaboraviti ne.
0: E, ajde.

0: imamo još poruka. Ajde da čitamo ljudi poruke. Čisto sumnjam da ćemo moći sve ispuniti muzičke, ali poruke sve u program idu. Pozdrav Toja Kralju, jedan veliki pozdrav za novogradsku ekipu uz pjesmu DJ Krmak Armani. Može, bit će i to, slušat ćemo Armani Krmak.
1: Ajde! Ne brinite dušmani, na kraju se vidi sve.
0: Kaže Toja, može li Bonita od te?

sad kaže ovako jedna poruka: meni ne treba uopšte muzička, ja tebe slušam kada si god na ORV radiju, svaka čast za tvoju energiju koju nam pružaš svaki program, veliki pozdrav za tebe ide od mene. Hvala puno. Na jako samo rekao sam ja, kad se radi, radi. Ajmo.

kaže ovako, pozdrav Toja, ako može nešto od Kemala, pozdrav za sve kolege vozače, Meho. Može Meho, legendo, pozdrav za tebe i za sve vozače, naravno, teških kamiona. Sve vas koji ste na velikim, a i na malim točkovima, veliki pozdrav za vas uz

koga. E, to je ljubav kad te djevojka hoće bez lome. Danas je takvih stvari, ne znam, situacija možda manje nego prije, ali dobro, hajde. Šta je tu je, idemo dalje. Mi sviramo najbolje večeras. ORV Radio, Sek Aleksić, neka bude ovako ova pjesma.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Dobar dan svakome, želim ORV.
3: Hit Music Station.
4: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.
5: La disco laka.
6: Jeste samo hitove večeras na RV radiju, pored vaših narodno-muzičkih koji nam stižu i dalje putem Vibera i putem mog Instagram naloga, da je to ja. Viber broj za vaše poruke, evo, za one koji možda ne znaju, 063-422-126 sa prefiksom +387 ako nam pišete van BiH. Nova sezona noćnih programa, još jednom za sve vas koji ste se možda evo od pola deset uključili na RV radio. Još jednom ću večeras pozdraviti prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja koji se nalaze u Županji, dakle u ulici Štrosmajerova broj 26, a kod kojih možete da onako lijepo da probate dosta različitih jela, saroštilja, ispod peke i sve ono, jeli, friško pripremljeno kod naših prijatelja u Kutku možete probati. Možete ih svakako potražiti na Instagramu.

Jeste, da. Idemo dalje, ljudi, dok čekamo vaše poruke putem Viber broja 063-422-126 ili putem mog Instagram naloga da je to ja. Ja sam tu za vas večeras, evo, u prvoj emisiji u novoj sezoni 26-27. Ponedeljkom i sredom se družimo od 19.10. ORV Radio.

hoće li biti 7 subota? Biće, obećao sam, može li jedna od Asima Bajrića za šiju u jednoj firmi? Od Jarana Gere. Može. Firme, ljudi, ne smijemo me reklamirati bez da su plaćene. Ali evo, pozdravit ćemo naravno sve vas koji ste na poslu.

kaže, to ja sad u pali slučajno radio u autu i čujem tebe. Posle dužeg vremena nije te nešto bilo. Nije me bilo, malo sam ja odmarao. Malo sam punio baterije. Zaslužio sam posle burnog ljeta, valjda. Ali evo me, tu sam ponovo tu. Za sve vas, dragi slušalci. Noćni programe nastavljamo evo od ove srede, pa svaki ponedjeljak i sreda za vas to ja na ORV radiju. 21.42 slušaš ORV noćni.

0: kaže idemo dalje sa porukama. Pozdrav za ORB radio i brata Radoja. Može li pjesma Miloš Bojanića, Lepa si Mabruka? Može, ajde probaćemo i to da pustimo. I još jedna poruka, veliki pozdrav iz Tuzle za najboljeg DJ Toju i za sve slušaoce i za moju drugaricu Eminu.
1: Od mnogi samo zemlja, ajmo. Muži uteka.
0: Samo gas, samo energija i samo konekcija sa vama, ljudi. Želim taj feedback od vas, da me slušate, da me pratite i da nešto pustim za vas u to ime za uzvrat, jeli? Javite nam Viber porukom 063 422 126 ili pak na moj Instagram da je to ja. Na te dvije adrese sam aktivan. Malo i starih hitova Turbo Folka ćemo da idemo.

0: Radio koji te pokreće ORB.
1: Kaže malo sad ovako.
2: Kako reći s Bogom?
1: Ide turbo folk.
2: Kad bih opet s tobom. Sve oči gledam.
1: Milica Jokić, nešto ste tražili od nje da pustimo. Evo, neka bude ova.
2: Ja da tebe ne dam, ne prosim, ne molim.
1: Imamo li još poruka? Imamo, kaže, može li pozdrav od Mirze za Sajda uz pjesmu? Nemam tu pjesmu. Može neka stara od Jelene Karleuše. Pozdrav najjači si. Hvala puno. Pozdrav ide i za tebe. Nešto ćemo od JK, evo da pustimo starije. A šta bi mogli starije od JK? Da ja proberem ili? Šta je najbolje za tebe? A za mene bi sad najbolje bilo da popijem nešto. A vi šta ćete, ne znam. Znam, slušajte ORB. Taman.
2: Svi su protiv tebe. Otišla bih negde.
1: Milice.

večeras najbolje za tebe je da slušaš ORV radio, to je definitivno tako. Kaže, može li neka za Stanka i pozdrav za ekipu na ORV radio i za tebe, to ja. Neka iz kafanice, dobra, može bit će. Da proberem ja nešto, dobro, maži. Probrat ću nešto dobro, džk.

ona nego ja, da, da, da. Dobro, ljudi moji, ajmo dalje ovako. JK, nije ona nego ja. Nisi pustio rođendan za flert? Nisam, evo ide. Biće rođendan za flert, Maja.

ste me ljudi večeras ovako jako sa porukama, ali dobro, to mi je drago, znači da ste tu. Znači da ste uz ORV radio. Ajmo! Bam, bam, bam, bam. Nije ona, nego ja, JK, može.

nije ona, nego je ona druga. Jel to dobro ili to nije dobro? E, dobro! Dobro je sve večeras, sve za desetku, kaže Žurka. To je veliki pozdrav za tebe, ide od mene. Hala! E, dobro! Obećao sam DJ Krmka, pa ćemo na Maju Marijanu i onda sve po redu, ljudi moji, malo se strpite. Evo. Ja. 22.02, slušaš ORB radio i prvi noćni program u novoj sezoni sa Tojom.

0: veliki pozdrav za tebe. Drago mi je što si opet tu sa nama na najboljem radiju. Hvala puno, pozdrav ide i za tebe.
1: A cipele bože, tigrove kože.
0: Ajmo, hrv.
1: Rolex mi od zlada, da se ženska vada.
0: Ide se večeras, rekao sam, nakon 22. Malo da uđemo u turbo folk, a i u narodnjake, odnosno kafonsko veče emisiju. Večeras provući ćemo koji hit, naravno, iz emisije Kafonsko veče kod mene u noćnom programu. Čekamo poruku tvoju na Viber broj naš, a on glasi 063 422 126 ili Instagram moj da je to ja.

Te može li zamunjuj džavada koji idu iz Banja Luke, ljubite brato Šemse, nek puknu dušmani. Probat ćemo nešto da pustimo od, a evo, Šemsa će da bude za vas. Nek puknu dušmani, ja i dalje volim ceo svet, to je to, a tako je. Kaže Toja, može li od Mileta neka još pozdrav veliki za tebe, molim te da mi ispuni muzičku. Biće još nešto od...

0: kažem, i dalje se javljajte, pišite svoje predloge na naš Viber ORBA 063 422 126, ili na moj Instagram da je to ja. Žurka je sa Tojom na ORBA-u, kaže uvijek zagarantovana, tako kaže jedna od poruka. Hvala puno. Zato nestajemo, samo dodajemo po hitovima.
1: Kliki na play i uživaj uz ORV. DJ Toja, live in the mix.

opasan hit koji kaže nisi, nisi ti. Ajmo malo ovako da preslušavamo i ove starije hitove Turbo Folka, dok čekamo i tvoju muzičku, odnosno predlog za muzičku na Viber.

0: Kaže jedna poruka, ja bih volio da sam sa tobom tu u studiju, da popijemo koju zajedno. E, vidi ovo, ovdje da dođeš, to je ono, show program koji vi ne vidite, nažalost, ali me čujete, naravno. Dobro, ajde, možda vas nekad i ugostim, bit će prilike, ko zna, nikad se ne zna. Nikad ne reci nikad.
1: Treći put ću reći, treći put će sve pomoći, tri puti Bog pomaže.
0: 22:22, ljudi moji, teče noćni program, još 40-ak minuta sam tu za vas. Ajde, poruke čekamo i dalje, kažem, na Viber broj 063-422-126 ili na moj instić, da je to ja.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Hello. Da hoćam da pozdravim. Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV.
4: Hit Music Station.
5: Da, ljudi moji, plovimo kroz hitove, još pola sata nam je vremena ostalo do kraja noćnog programa, ali nije još kraj. 22:30, još jednom ću u ovo vrijeme i ovaj tajming da pozdravim i naše prijatelje noćnog programa. To je restoran Kutak Županja koji se nalaze, dakle, u Županji, u ulici Strossmajerova broj 26. A kod kojih možete da svratite da onako nešto dobro pojedete iz njihovog menija, a sve se friško i svježe priprema, jeli, baš taj dan i peče na roštilju, na ugalj, što je jako bitno. Tako da evo, posjetite naše prijatelje ili ih potražite.

0: onu malu šeta matorog. Evo i ovo ste mi tražili večeras, neka bude. Veliki pozdrav za tebe DJ Toja i slušamo te večeras u noćnom programu Poz iz Hrvatske, Županja. Hvala puno, evo pozdrav ide i za Županju od mene.
1: Godine i u Kosice, a puno sam stariji, šta će reći.
0: Samo jako večeras uz ORV i najbolji ste i večeras, hvala puno.

0: slušaj ovako, kažite i drugovi meni da se vrati. Moram nešto specijalno da pustim, jeli?
1: Ne dajte mi vina, prijatelji moj.
0: Za Dadu Juru moram da pustim nešto u noćnom programu večera za ekipu koja je u smjeni. Ajde, posle ove spremite se, još jedna će da bude za vas dobra.

0: večno.
1: E sad kaže ovako, slušaj ovo je. Jedna stvar koja kaže kaži važi, a ja ću da pozdravim specijalno Dadu i Juru u noćnoj smjeni. Eto. E, ajde malo da slušamo večeras ovako u noćnom programu i crnog.
2: Ko ti brani, imaj život svoj.
1: Kaži važi. Za

ma važi, jel? Kako danas je djevojke kaže ma važi? Šta ćemo dalje? Troši me ove noći, troši me.

0: Pa najskuplje idu za kraj, znate to već kako kod nas ide. Kaže poruka čao, čao i tebi.
1: Ali da se nisi promijenila.
0: Kaže to ja Kingu, ako može pozdrav za Dželeta koji se nije odlučio, idemo iz Modriče.

ljudi, poruke ćemo da iščitamo naravno u program što stignemo. Kaže Toja, mi putujemo iz Sarajeva, trenutno smo u Tuzli i putujemo za Brčko i slušamo te. Veliki pozdrav za sve vas koji ste na točkovima, naravno i uživajte uz ORV i noćni program. Kažem, prvi noćni program u novoj sezoni 26-27.

0: vidim da li ja to mogu i da li ja to znam ovako ekspresno pustiti muzičku. Vidi, možda i znam.
1: Ono na šta sam se navikao.
0: Aha. Hajde ljudi, curi nam vrijeme, još 4 minuta do kraja programa, tako da hajde, slušamo Dejana Matića, ovu stvar, ozbiljnu. Oženjen sam, ako momak živim.

Ljudi moji, da. Nadam se, kažem, da ste uživali večeras uz ovaj prvi program u novoj sezoni 26-27 od 19.10, pa evo sve do 23 sata sa vama bio DJ Toja, i tako će biti i u ponedeljak kada nastavljamo druženje gdje smo večeras stali. Kažem, nadam se da ste uživali, da vam je bilo dobro uz mene večeras i da ste se bare malo onako opustili i zapjevali. Ako niste barem ruke dizali, nadam se da ste malo pjevušili uz večerašnje pjesme koje su stizale sa ORV radija. Za sam kraj programa još jedna pjesma od mene za sve vas. Kaže, idi dok si mlad, dok imaš vremena za more promjena. Toliko od mene, ljudi. Laku noć i do slušanja. Ujutro vas čeka od 7 kolega Tajči. Toliko od mene za noćas. Laku noć i do slušanja.